0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
5: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radio Bagting.
6: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkalaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
7: In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. Oratio Imperata. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun og mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon og mahinulsolo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan og sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig og pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin ni ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, sa NGO og tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad og sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan og pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod og pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahom og asa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw og tinuod nga kalambuan og ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan nga nagasunod no niining programang Efata. Welcome sa pagtan-aw, pagpaminaw usab, no? Tan-aw diha sa live. Unya diha sa tagsa-tagsa usab ka radyo, no? Nga maabot ni ining istasyon Radyo Bagting, DXBZ AM 756 kHz. Unya madungog usab kita sa Bell FM mga kaigsuna, no? Sa DXCE 106.3 MHz. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsunan, pizza 21 na sa Hunyo tuig 2026. Mayong gabi usab sa nagtana usab sa ako ang live karon si Brad Kinrock Barcinilla is watching. Mayong gabi diha brother si Marlon Pulmano diha sa may Labangan, no? Dapit sa may Labangan. Good evening, Brad. Og si Ate Juliet Oberes is watching also. Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Unya ato pong i-greet ang atong mga kaigsunan usab, no? Kauban nato sa buhat sa hutong na sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, bisan pa man sa maabot usab niini nga madungog, no? Ang ato ang programang Efata. Nya makita usab kita sa Radyo Bagting sa live, no? Nya ubos niini ato ang programang Efata mga kaigsunan. Sa tanan usab nga nagtan-aw ang mga Catholic Faith Defenders sa nagkalain-lain usab nga lugar, no, nga maabot nato. Good morning diha sa gawas, no, sa gawas sa nasod, no, nga maabot usab niining ato ang live. Unya ato ang mga kaigsunan usab karon, welcome sa pagpaminaw, Katoliko ug dili Katoliko, welcome kamo sa pag tan-aw ug pagpaminaw usab niining ato ang programang Efata. Pinanguluhan ni Reverend Father Rolando Raful, no, ang nangamahan ni atong programa mga kaigsunan. Unya ako inyong ubos ng igsoon si Rotsam Lauranilla diha sa hutong nasa Catholic Faith Defender diri sa Diocese Pagadian mga kaigsoonan. Unya ato usab nga partner recipe kaslawak nga mao'y nagatiman plaster nining ato ang pag-live karon, no, sa atong programang Efata. Uban-uban ta sa usa ka oras sa takna karong sugod ta alas 6 ngadto na sa alas city sa gabi mga kaigsoonan, no. Unya ato ning tuki-tukion ang pipila kabahin sa kining mga tupiko karon, no, kabahin sa panudlo usab sa simbahan mga kaigsoonan. Unya ato ang CFD diocesan di ato ang presidente sa CFD dinhi sa diocese si Brad Rogelio Caliso. Good evening. Good evening diha sa may San Jose the Worker Paris, no? Unya kauban usab ato ang kining aktibo kayo nga tigpanalipod usab sa pagtuong Katoliko si Sister Adingtura diha sa may San Jose, no? Unya ato ang spiritual director diay sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian si Reverend Father Renato Herrera, no? O si diha sa may kuan, diha sa may Labangan, Marlon Pulmano, no? To sa mga kaubanan diha sa safety diha sa may Labangan, pinanguluhan ni Franklin Cerdinho. Mayong good evening diha, brother, no? O niya pinanguluhan sa ilahang Padre Cura diha, si Reverend Father Pipito Suarin diha sa may Our Lady of Fatima Parish. O niya diri usab sa may Danlugan, ato ang mga kaubanan usab na to sa buhat sa safety diri sa may Danlugan, no? Daghan usab, ubay-ubay usab diha na to na nga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Good evening diha mga brad ug sister diha sa may Danlugan, diha sa may San Isidro Labrador Parish, no? Pinanguluhan sa ilahang Padre Cura nga si Reverend Father Nestor is bahala. Og diri usab sa may Gipo San Miguel, no? Ubay-ubay sa itong mga kaubanan diya sa Catholic Faith Defenders. Unya, pinanguluhan sa ilang Padre Cura usab si Reverend Father Vicente Amplayo diya sa may Our Mother of Perpetual Help Parish. Og diri sa may San Jose, itong kaubanan si Sister Adingtura, kagahapon ang maong programa usab, no? Every Saturday and Sunday mo ni mga kaigsunan, sa maog yapon nga takna alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Unya, may gabi diya sa taga San Jose, no? Sa St. Joseph the Worker Parish. Pinanguluhan sa ilang Padre Cura diha nga si Reverend Father Gilbert Hinguni. Unya, diri sa amo ang parokya usab sa San Pedro Parish, pinanguluhan sa among Padre Cura, amuang Cura Paroko si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Good evening. Good evening diha sa may San Pedro. Unya diri sa diri sa tugas atong kay kaubanan usab nato, daghantag ubay-ubay sa tadya nga mga kaubanan sa buhat usab, no, sa CFD. Si Brad Jaime Labaho, good evening dia brother. Kauban sa imong pamilya karon nga nagpahipi usab sa pagtanaw sa live, sa atong live, no, sa atong programa ang Efata. Unya diha sa may tugas, no, tugas sa balangasan. Pinagi usab ni Reverend Father Paterno Dalumpinis. Ug diri usab San Pablo, ubay-ubay sab ta diha, daghan sa tag mga graduates diha nga CFD, no, diri sa may San Pablo. Diri sa San Pablo, probinsya na Sambuanga del Sur, dinhi sa may Our Lady of Fatima Parish, pinanguluhan ni Father Reverend Father Leslie Batawel. Good evening diha taga San Pablo. Og diri usab sa may Mulabi, ato ang kigsunan diha mga safety usab si Brad Earl Sanchez, si Rinanti Sumulong ug uban pa, no, di nato ma-mention sa akadaghan sab nato mga kaubanan diya sa may Mulabi, diya sa may St. Vincent Ferrer Parish. Pinagi usab sa ilang aktibo nga pare nga si Reverend Father Rolando Unden. Good evening diha sa may taga Mulabi. Atwa usab nga ato ang obispo usab diri sa Diocese Pagadian, si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Good evening diha Bishop, sa tanang kaparian sa dinis Diocese Pagadian, mayong gabi kanatong tanan. Dinhi usab sa akong live, may gabi usab kang Dinis Patadilya, mayong gabi ini mo brother. Good evening pod brother Dinis. Og si Brad Ayan Lee Balansag is watching also. Good evening sa tanan mga kaubanan natos buhat. Welcome sa pagpagtanaw, pagpaminaw, pagpamati, pagtanaw usab sa live, pag-comment usab, no, ato usab nga tagaan og reaction akining tubag, no, kung dunay mga reaksyon, pangutana og pasupot nga mga mensahe diha sa akong live. Og ingon man sab sa live dinhi sa Radyo Bagting, no, makahimo kamus pagpadangat sa inyohang mensahe, no, sa atoang live diha naman sa akong live usab, no. Unya, katong welcome kayo usab nga nagpaminaw karon sa atag sa tag sa ka radyo nga maabot niining ato ang programa ang Efata. Unya, sugdan nato ni mga kaigsoonan sa kining topiko nato karon, kining kabahin ako man gi-post akong live, kining kabahin sa atong pag-atiman sa kinaiyahan ug sa tanang kabuhatan, no. Kay Di man ta, wa man ta nag-inusara din sa kalibutan, kundi doon na tayo kauban sa paglalang sa Dios din sa ato ang Pinoyanan. Kunya, wa ta nag-inusara ang tao rang gibuhat din sa kalibutan, kundi apil sab ang tanang kabuhatan, kauban sab nato, no? Nagpaabot usab sila sa pag panubos sa Dios, no? Kunya, anhita sugod mga kaigsunan, smayo ni kinindot ni nga topic kay murao kining neutral ba, no? Nga ato pong iduyog ambit nga to paambit sab nato sa mga kaigsunan, mga bisag dili katoliko, no, kabahin sab ta sa panaw padulong sa lapyahan diha sa kaluwasan mga kaigsunan. Mo nang dunatay gitawag o kining synodality, no, nga kita tanan kauban sa panaw mo nang simbahan. Ang tingog di kay tingog lang simbahan kundi apil usab ang atong mga kaigsunan sa pag-atiman o pagpanalipod o pag-lambo, pag-amuma niining ato ang kabuhatan, atong kinaiyahan, no? Ang kadagatan, ang kabukiran, ang kahanginan, no? Ang kayutaan, kalangitan. Tanang mananap nga nagpuyo niini, atong dunatay kining gitawag na to, kining responsabilita sa maong pag-atiman niini mga kaigsunan. Yanita sa atong dugukan garon nga topiko kining pag-atiman kabahin sa kinaiyahan mga kaigsuna, no, nga dunay tema nga nagkanayon integral nga ekolohiya pag-atiman sa atong komun nga panimalay. Usa-usab nga kining gisugyot o gisulat gyud sa atoang obispo, no, si Papa Francisco diha sa iyang suwat nga giluwatan. Kining gitawag niya o kining gitawag nga suwat nga encyclical letter, kining Laudato Si, no, nga nagkanayon sa maong kining uluhan sa maong suwat mga kaigsunan nga on care, no, for our common home, ang pag-atiman diha sa ato ang kinaiyahan, no, sa ato ang kumun nga panimalay. Welcome sa pagpaminaw sa nining programa na itong Ifatah, itong mga kaigsunan sa Tanaw Cruz Live, no? Salamat sab kayo sa inyong pagduyog karon mga kaigsunan. Unya, muna ito ang ipambit, no? Pamalandong, pa ato ni pamalandungan, kining suwat usab, nga giluwatan sa ito ang kanisan to Papa, nga si Papa Francisco, no? Nga may gisunda ni Papa Leo 14, mga kaigsunan. Nagsuwat siya ni atong tuig 2015 na yang giluwatan kining Laudato Si. Kining Laudato Si ang pulong ni nga kanang in Italian nga pulong ba, no? Italian nga pulong nga nagpasabot nga praise be to you, no? No, pag daig paghimaya, no, ngadto sa Dios. Mo nang karo usab nga tuig mga kaigsunan gi saulog sa simbahan, gikan atong Enero 10 bato ko umasayop mga igsunan, atong January 10 hangtod na ni sa tuig 2027 sa Enero 10 gyapon ning gitawag nato og extraordinary jubilee year, no, matud pa in honor of the 800th anniversary of the death of Saint Francis of Assisi. So gitawag ni sa atong simbahan karon nga tuig o kining extraordinary year of Saint Francis of Assisi. Unang ang gipanukaran gyud ni Papa Francisco sa iyang suwat nga mao gyud ang usa ka santos nga si Saint Francis of Assisi, nga din ang usa ka santos ang iyang kinabuhi, iyang gipakita sa iyang kinabuhi nga siya dunay dako kaayo nga pagtagad o paghatag bili sa di lang sa Ginoo, sa Dios, kundi usab sa tanang kabuhatan, no, ang tanang kinaiyahan, labi na ang namuyo niini mga kaigsunan. Unya, wa siya'y pinalabi sa iyang tanaw, sa iyang diha sa iyang kinabuhi nga ang mga tao, mga labi na mga kabus, no, nga iyang pinalangga kaayo. Okay, usab ni kadunahan si Saint Francis of Assisi, usa ka adunahan usab kaayo nga santos, no? Apan iyang gi gitahan ang iyahang kaugalingon, ang iyahang mga katigayunan, iyang gipang apod-apod sa mga kabus, unya iya usab nga gigamit ang panalapi iyang iyahang bahin gikan sa iyang ginikanan aron sa pagtukod pagbalik sa laguba nga mga simbahan, mga kapilya dito sa lugar sa ilahang lugar ni Saint Francis dito sa Assisi. Unya wa siya nahimong sundalo ang usa ka santos nagplano usa magplano manguni si Saint Francis of Assisi nga mahimo siyang inila nga usa ka banggiitan yun nga sundalo sa ilang lugar, no, sa ilang lungsod, sa ilang pinuyanan. Apan taliwala sa iyang mga plano, mga kaigsunan, ang Dios mihatag kaniya og giya, no, nga diin dili sa maong tuyo nga mahimo siyang sundalo nga makig-away, kun dili mahimong sundalo sa Ginoo aron sa pagpalapnag sa ebanghelyo, no, ngadto sa uban, ngadto sa mga ubang katawhan. So munay usa sab nga napaambit ni Saint Francis of Assisi sa dihang iyang gitugyan ang iyang kaugalingon tungod ug alang simbahan, no, dili na tungod ug alang sa gobyerno. Kaya ang iya unta gusto nga mahimo siyang sundalo sa gobyerno nga mainila siya ba, no, nga matahod siya sa katilingban nga isip usa ka kining halangdon kaayo nga sundalo, no, diha sa panggobyerno. Apan sa katuyuan sa Dios nahimo di siyang usa ka sundalo nga diin ang pagpanalipod dili sa pagpanalipod sa panggobyerno kundi pagpanalipod diha sa kabus ug pagpanalipod usab diha sa kinaiyahan, mga kaigsunan. Munay nahimo nga papel ni Saint Francis of Assisi. Si Saint Francis of Assisi nabuhi niya tong 1181, no? 1181 AD, no? Hangtod niya tong October 3, 1226, no? 1226. So nana sa 3rd century, mga kaigsunan, no? 13th century. Amen. ang tinuod pa nga ni Saint Francis, ang iyang ngalan mao si Giovanni di Pietro di Bernardone, no, nga usa ka Italian, unya usa pud ka Catholic friar who founded the religious order of the Franciscans, inspired to lead a Christian life of poverty. He became a beggar and an itinerant preacher, no, banggiitan jud kayo nga kining preacher, mga kaigsoonan, unya kanang aktibo kayo nga preacher, no, sa ebanghelyo. Unya nahimo gyud siyang makalilimos, no, munindot kayo nga santos nga dato ng daan, apan iyang gisalikway ang katigayunan, hindi na iyang katigayunan iya bagay tong ipanghatag sa mga kabus. Unya duna toy usa ka isinaryo nga hitabo nga nakita niyang usa ka kabus nga usa ka timawa wa na gyud nagtagad ba tungod pud sa sakit, no, kanang gitawag og leprosy. Dunay sakit nga dili gyud maduulag tao, apan iya kining gitabangan. Unya ang iyang kupo ni Saint Francis of Assisi nga bililhon king kupo kay murag kuan gud na gud ses kahimtang duna bay kwartahan usab, no, iyang gihatag ang maong kupo ug iyang gipakupo, iyang gisuluban sa iyahang kupo ang maong masakiton ug iyang gigakos ug iya kining gihagkan tungod kay si Saint Francis of Assisi wa nagmatir sa kanang wa siya gipinalabi ba, gusto niya patas tanan, no, pareho tanan, no, equal tanan ang pagtagad kay katuwa naman gito tagdatos katilingban katong usa ka masakiton. Unya mao na nga si Saint Francis of Assisi nahimo pa siyang makalilimos aron dunay ihatag ngadto sa mga makalilimos, no, nang limos siya mga igsunan ug ang limos usab nga iyang makuha, no, iya usab nga gihatag ngadto sa mga makililimos. Mao na iyang kinabuhi, mga igsunan. Unya nakakita sa usab siya og kanang mga bisyon nga gi pamalandungan usab niya nga duna siya'y plano nga iyang tukuron ang naguba nga mga simbahan pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo, gitagaan siya og kining kalig-on sa pag pag-amuman ini, pag-restore ni ini Doon na ito higayon usab siyang kinabuhi mga kaigsunan nga si St. Francis of Assisi na pasanginlan usab siya nga nahimo siyang kining kawatan, no? Nahimo kuno siya, nagkuha siya bag kining salapi sa iyang ginikanan aron nga dunay matukod nga kining ma-restore ang katong nga guba nga mga kapilya mga kaigsunan, no? Apan pinagi usab sa pagtugot sa maong obispo dito sa lugar, napatindog niya pagbalik og na nagkadtong nga guba nga mga kalasangan, mga kining kayutaan diin iyang girestore kay ang kabuhatan mauman sab ang dagway sa Dios. Muna nga tuwa ni Simoning gi pagsulat ni Papa Francisco iya yung gipasuka diha sa kinabuhi ni St. Francis of Assisi kaning Laudato Si, no, kaniyang suwat nga encyclical letter, no. St. Francis of Assisi is associated with patronage of animals and the environment, no. St. Francis of Assisi, he loved and was deeply loved for his joy, his generous self-giving, his open-heartedness. He was a mystic and a pilgrim who lived in simplicity and in wonderful harmony with God, with others, with nature, and with himself. He shows us just how inseparable the bond is between concern for nature, justice for the poor, commitment to society, an interior peace, no? Mato nang basaho ng Laudato Si diya sa pahina nuybi mga kaigsunan, gi-state yun pagayo ni Papa Francisco, no? Ang kining pag kinibang legendary nga nahimo ni St. Francis of Assisi kabahinas pag atiman sa mga kabus o sa kinaiyahan sa environment, no? Muna nga bisan si St. Francis of Assisi iyang giisip nga kitang tanan managsuon. Lakip na sab ang mga mananap, ang mga namuyo sa kalasangan, ang tanang kabuhatan, ang mga kahoy, katubigan, kadagatan iyang giisip nga igsuon. Lakip na sad ang iyang kamatayon, iya usab nga giisip nga iyang igsuon, no? So munay kinabuhi matod pa ni Adimar F. Pitinyo. May gabi diha Brad, no? Shout out mi diri Brad sa Dumaguete. Lantaw ko sa imong live. Ulan kayo diri Negros Oriental Brad. Kumbati Brad. Salamat kay Brad sa imong pagpadangat usab sa mensahe si Brad Adimar F. Pitinyo. Good evening diha sa may Negros Oriental, no? Diya sa Brad sa Dumaguete sab, no? Lantaw ko sa imong live. Salamat kayo sa inyong pagpadangat usab sa inyohang mensahe. So anita sa pundasyon sa Biblia, no? Sumayo sad ato ang lakbitan ato pong ipasukad usab sa balaang kasulatan, no? Kay ngano man nga do na may mga pangutana sab nato nga. Kana bang nahitabo karon sa atong katilingban dunay mga aftershocks nga linog na sinati nato, no? Diri sa Mindanao unya labi natong kusog kay linog, pero ato sa biyampo atong mga kaigsoonan nga na biktima usab noon ini nga doon naman giuban nga nangamatay unya kining ubang katalagman baha, no? Kusog po kayong hangin, kusog kay tungod guni sa kinaiya na sa ato ang kining kalibutan, no? Muna atong itukion karon mga kaigsoonan nga ato pong i-jurispeak sa atong mga kaigsoonan nga bisan katong ubang dili katoliko nga diin kag katong niaging Domingo ato mang gipasabot pagayo kining kabahin sa Santos na tong nga mga larawan. Mao kuno ni hinungdan sa linog. Matod pa sa atong mga kaigsoonan pinangga nga dili katoliko. Nga kining mga Katoliko tungod sa ribulto naglinog nya nakasinati ta sa pagtayog, no, sa deris party na sa saranggani. Unya, ato ni pasukan mga igsunan sa unsa mga hinungdan gud ni no, kay di man na taga Feebox gud ang mga kaigsunan natong dili Katoliko nga mubuot lang mo mudaot ba sa simbahan. Pero ang simbahan no, kan makanuna yon man gihapon sa atoang pag remind sa atong mga kaigsunan no, pag paambit no, ato ang mambito na yun ay santo sa atong simbahan si Saint Bernadette Subiros no, kung wa ko masayop mingon siya nga ang atoa kunong trabaho ngadto sa uban is to remind them no, to remind them, not to convince, to remind them, kay gikan naman sa satua obito nang sa unang Juan kapitulo 2:18-19. Pero sagad na totong sa dia ato man ang iapil pud na santos nga misa unya hapit kun limot kun dayron Father's Day no. So maayong kun di ay maayong gabi usab sa mga amahan ng amahan dia. Happy Father's Day sa tanan no, kadtong mga amahan dia sa nang amahan sa pamilya unya di lang kay dia sa atong pagpangamahan kun dili dia usab sa nang amahan usab sa atong simbahan no, ang mga kaparian, ang ato ang mga kaobispuhan no, ang mga lideris sab nato nga nangamahan diya sa panggobyerno no, ato sang iapil og pag-ampo diya sa ato ang pangamuyo no, nga kanang dasigon usab sila no, nga kanang makabaton usab sila grasya sa pag paambit sa ilahang pagpagkaamahan no, tungod og alang sa Ginoo mo nang na ato nang iapil kanunayon sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan no, dili kay amahan lang sa pamilya kun dili anang mga amahan usab sa ato ang simbahan no, kay gamay-gamay ang mga kaparian gyudron kay ang kinig yung sakramento sa ordin no, voluntaryo man gyud niunta nga duna gi pare nga mo serbisyo sa altar mo nang ato sang iampo sa ato ang pangamuyo nga kining mahatagan usab kitag mga lideris diha sa atong simbahan nga maoy mo serbisyo gyud no. Unya, anitas pundasyon sa Biblia mga kaigsunan. Diya sa Genesis 1 kapitulo kapitulo 1 nya tudling 26 na ngadto na sa 28 mga kaigsunan, matod pa din sa suwat. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babaye sama sa iyang dagway. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. So di as paglalang sa kalibutan no, gilalang sa Dios ang tibuok kabuhatan, gipiyala niya ang kining tao no, nga maoy mo magbuot no, magatiman niini dili maoy mahimong tag-iya. Wa man miingon ang Dios nga kamo ni tag-iya, bahala na mo diha unsaon yo na no, ang Dios mihatag og iya sa tao nga diin kita ang mag-amuman niini, maoy magbuot no, dili kay maoy magbuot-buot. Dili maoy term ba nga buot pasabot nga magbuot nga ang imong una-una na nga ikaw na tag-iya. Oh, mo nay di mao ang maong pagka kininggiya nga gihatag sa Dios kun dili ang tumong utuyo sa Dios nga dunay kauban ang maong kabuhatan nga maatiman kini no, pinagi sa tao. May gabi usab kang si Relo Castro maayong hapon, may gabi di Brad, no? Si Brad, si Relo Castro. Si Brad Ipidio Vicada. May gabi usab kang Brad usab Brad Porca Alejandro. Good evening diha Brad, sa inyo ha karon. Ya padayon ta. Nga ang katawhan gisaligan sa pagka tinugyanan, no? Dili ang pagpahimulos sa kabuhatan mga kaigsunan. Unya kung ato sang lakbitan pag balik ang basahon diya sa Genesis labi na diya sa kapitulo 2 unya tudling 15 mga kaigsunan nagkanayon, unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman ug magbantay niini no, wa gid mingon ang Dios nga maoy mag abusar, maoy mo pahimulos o gamit sa maong gihatag sa Dios nga mga butang diha sa tanaman sa Eden, no? So kini lang daan atong masabot nga kining ang Dios nag-ingon sa tao, no, nga maoy mi hatag sa tao kagahua kanibang kining awtoridad sab sa pag-atiman niini, no? Pag-atiman og magbantay niini mga gigsunan, no? Matud pa sa Genesis kapitulo 2 niya bersikulo 15. Diha usab sa Salmo kapitulo 24 bersikulo 1, matud pa dinhi, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini, no? So sa Dios ang tibuok kabuhatan, dili kita itagiya, kung dili kita lamang ang pinialan, ang tig-atiman ug tig-bantay niini. Kung nagitawag og sa term pa nagitawag tawag kanang steward, no? Steward kana nga term. Steward ka di kadi gyud na nimo gub-on. Di gyud pud na nimo dauton, no? Kay do na man itagiya. Kung dauton nimo na, masuko gitong tagiya, no? Kung dauton nimo na, kung imo nang gub-on, natural sab nga ato pong giguba ang kining pagbati sa tag-iya niini mga kaigsunan, no? Sa Roma 8:19-23 mga kaigsunan, matod pa ni San Pablo siyang suwat ngadto sa Roma, mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak, kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kun dili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa man niini, nagpabilin ang paglaom kay luwason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagka madunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nagagulo tungod sa kasakit sama sa babay nga nagbati, no? Ah, grabe gyud ay nagagulo gyud ang kabuhatan, no? Tungod manis pag atiman nato, dili ay tungod sa pagpasagad, no, sa kinaiyahan, no? Sama kuno sa babay nga nagbati, ah, grabe bi nakasakit gyud ang magbati ta, no? Maupoy gibati usab sa kining kabuhatan mga kaigsunan. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kung kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios o kanusa luwasa sa hingpit. So, but pasabot kung dunay kadaot nga mahitabo sa ato ang kabuhatan, no, sa atong kinaiyahan, lakip di ay usab kita, no? Labi na gyud ang mga kabos. Kay mao man ni unang mapiktuhan gyud. Kay katong dunay mga kuan kining kwarta, dunay mga bahandi, di ba gyud to mapiktuhan dayon. Ang number one ano ay mapiktuhan, labi na

0: Matod pa niya nga diha sa Kulusas ba na nga si Kristo ang ulo og ang simbahan mo yang ang iglesia. Unya mi paabot usab og suwat si San Pablo nga matod niya ang iglesia kuno diha sulod sa iglesia dunay daghang bahin. Kung ang usa niini ka bahin magsakit, apektado ang tanan, no? Muna nga kung usa usab niini madayig, no? Madayig usab ang tibuok nga kining lawas nga ipasabot diha. Mabitaw nang ang sakit atong ngipon, apektuhan kita tanan. No, mo sakit tong mata, apektuhan ang tibuok na lawas, no? Inani usab ang atoang sistema sa kining integral nga ekolohiya. Kung mabugto ang usa ka bahin sa kabuhatan, no? Maguba, magusbak ang bahin niini, dunay epekto sa uban nga kining cycle, baka nang bitawag og biodiversity, no? Kung makulangan na gali ang usa ka bahin niya na, nagyo na epekto, nagyo damage nga mahitabo. Muna nga, tan, karon example, madaot ang ka, ang kining kayutaan, unya diman ang kining supply, no? Wa naman tayo supply tungod sa kaguba na sa yuta, labi na nanay chemical ang mong yuta, di nakapatubo og mga kahoy, di natakatanom og kining mga pananom nga atong makaon, no? Kay diya kita mabuhi, nabuhi ang tao, no? Pinagis kinaiyahan, asam dita mo kuha og kining pagkaon, asam dita mo ginhawa, asam nagikan din mga ang hangin, asam na, di ba diha sa kakahuyan? Unya, kung pollution na kay wa ni mga kahoy, nya na puros na lang gid mga pollution na kay ba mga aso, daghan na kay mga factory bakahan na ba. Daghan na kayong kuan kining hugaw ng palibot, di magsakit gid ta. So wa na gid tay masibsib nga kining tubig bakaha nga ilimnon nga mainom gusto bud. Tungod na sa kadaot ng sa yuta mga kaigsoonan tungod sa chemical, no, maguba na ang bahin nini. Nag-ipikto nga may tabo sa katawhan. Unya di lang kay kita may piktuhan. Hasta uban nga mga mananap nga namuyo diha sa kalasangan, madaot, no? Madaot sila, wa na po sila kapuyan, wa na po sila kasibsiban tungod na sa pagpasagad nato nga kita unta gipinialan ramon unta. We are only a steward of the nature nga mao'y gibuhat sa Dios. Mo nang kung gubo na to ang kinaiyahan, ang dagway sa kinaiyahan, ato usab nga giguba ang dagway sa Dios, no? Mao nay giingon ni San Pablo sa iyang suwat mga kaigsoonan. Ikatulo kining suwat ni Papa Francisco, gisuwat niya ni adtong tuig 2015 mga kaigsoonan diha sa Laudato Si numero 217 ngadto na sa 221. May gabi usab sa atong amigo kay nako mentor ko si Abel Tumagad, si Abel Babia Tumagad diha sa may Jimenez, no? Happy Father's Day po, bro. God bless, no? May gabi diha sa inyuhang imuhang mga silingan, imong pamilya, imong kauban sab nga sa hutong na sab sa Catholic Faith Defenders, no? May gabi diha, Brad Abel. Unya diha sa Laudato Si numero 217 ngadto na sa 221 mga kaigsoonan, giuluhan kinistima nga pagkakabig ug paglihok, no, paglihok nga usa ka panawagan alang sa ekolohikal nga pagkakabig o pagbag-o sa atong panghunahuna ug pamatasan aron mabuhi nga malungtaron. No, gi-term kani ni Papa Francisco og kining ecological conversion, no? Ecological conversion nga ang pag-ila nga ang pag-atiman sa yuta kabahin gayud sa atong Kristohanong kinabuhi. Bisan ang mga yano nga mga lakang, pagpaminos sa basura, pagpanalipod sa mga kasapaan, pagtanom og kahoy ug pagsupak sa makadaot nga kining pagkabkab sa yuta, maoy mga buhat sa pagtuo ug pagkamatinud-anon isip tigdumala sa binuhat, no? So mao na mga kaigsoonan nga do na tay lakang, no? Pamalandong lakang di lang sa atong mga pag-ampo kundi diha usab paglihok nato, no? Kay kining mag-ampo lang ta nya, di gid ta mo appeal sa paglihok, pagtabang ug pagkuan, di ba? Naaman tay mga gitawag og kanang mga akto sa balaod, no? Kanang gitawag nato daghantag kanang mga act. Oh, gitawag na siya og kanang Clean Air Act. Daghantag mga akto-akto na Clean Air Act, ang gitawag na to Clean Water Act, no, daghang mga ak, no, ato pud nga kining ipaabot ngadto sa uban nga aron sab nga makatabang tas pagpanalipod nini nining ni atoang kumun nga panimalay, no, mo nang gitawag nato ni kumun nga panimalay kay kauban man ta dinis kalibutan, wa man ta naginusara dre, wa puta ang uban na muyo dito sa laing planeta kundi na man ta din eh. So ato ning atimanon, no, kay niingon man si Papa Francisco di tamlimot nga if we care the nature, then the nature care for us. So munay yang gipa support diha sa Laudato Si numero 217 ngadto sa 221 mga kaigsoonan. Nya ikaapat kining gitawag og Laudato Si numero 164, no, nga giuluhan og global solidarity pangkalibutan ong panaghiusa. Ang krisis sa ekolohiya na nanginahanglan og kolektibong aksyon pagtapok sa nasudnon og ideological nga mga utlanan, no, unsa may angayan natong buhaton nga diin makahimo ta sa atoang simple, no, nga kolektib nga kining aksyon bisan sa atong tagsa-tagsa, diha ka pamilya, diha sa atong silingan, sa atong komunidad, sa atong katilingban, diha sa atong GSK, diha sa atong kapilya, diha sa atong parokya, diha sa atong diocese, makatampo ta niining pag-atiman o pag-restore, pagbalik sa kinaiyahan. Unsa may buhaton nato, kining gitawag nato reforestation, no, pagpananom, kung naa kay naa diha sa mga area nga dunay matamnan, makahimo kanini. Unya gwapo kay kanang wapo kay diha dapit nga area, so dunay mga pamaagi. Example, kanang naaka sa nagpuyo baka sa syudad, unya duna kay nagamit baka kurinte, so kining pagkonserbar usab nato sa kurinte, sa enerhiya, no, energy saving, kinahanglan nga kung di na magamit ato sa nang i-off nga aron makatabang sabta sa pagkonserbar niini. Unya pagkonserbar usab sa tubig, no, pagkonserbar sa tubig, di usik-usik ta nya dunay tubo diha nga tuang magamit kayon ta nya di kin pato di ta pasagad ba ni atong panalipdan aron sa ingon niya na makatabang sab kita sa uban. Muna mga kaigsoonan nga kita na to sa atoang katilingban karon nga grabe na ang sitwasyon sa klima, no, kining gitawag og climate change. Unya karon ang resulta karon dunay linog pero lahi man ang gipasiatab sa uban na tumagigsunang dili katoliko, kay ang pasanginlan lang simbang katoliko gyud di na sa nangil daan ay kanang ribulto kuno sa simbang katoliko mahinungdan sa linog. Unya di man itaga fee box ni mga tawhana, no, nganong amutuo man ta nila na nga di man taga fee box nga mo kuno hinungdan sa linog. Katong fee box nagreport nga ang kanang mga plato sa ilalom gitawag og ang tectonic plate nga mo'y nagbangga dito sa lalo, munang dunay tayog nga masinati na to. Dili kay ribulto sa simbang katoliko, no, mabunay lang sa nabitay mga ribulto diya sa kanang sa California, USA ba na wako masayop mga eksonan, kanang ribulto ni Baphomet, kanang satanic nga ribulto, wag yun ang latakiha. No, kadaghan mga ribulto na tumakitaan nga dili ribulto simbang katoliko, pero wala ang latakiha. Pero ang simbang katoliko mo ay hinungdan ko, no, sa mga dagko nga mga kalamidad nga nahitabo kanato na sinati nato dinis nasun Pilipinas mga kaigsoona, no. So unsa may insight sa gikan sa CBCP? Una, mga kabalaka sa ekolohiya sa Pilipinas, pagpuril sa kalasangan, no, kining pag pollution may dakong mga issues pagkawala sa biodiversity og epekto niini sa lokal nga komunidad. Nya tawag sa pagliho, kinahanglan nga mag-auhag og mga matuuhon sa pag-apil sa reforestation, pagdumala sa basura og aksyon sa klima. Advocate og suporta alang sa mga palisiya nga nagpasiugda sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Unya, literacy, espiritual nga responsibilidad, ang palibot usa ka moral nga isyu, naghisgot sa hustisya og gugma sa silingan. Murang kining dunay gyud mahitabo sa tong silingan, mga tagmingon tag silingan, nganong layo naman kayo nga silingan demo brand nga layo naman, nganong silingan tang tanan tungod kay dire ra man ta namuyo sa kalibutan, no, mo man atong common home, mo nang silingan atong tawag. Mo nang miingon si San Ambrosio, no, San Ambrosio of Milan, kung wa ko masayop mga kaigsoonan, miingon siya, kung do na gali mahitabo sa imuhang silingan, sa imong isig katao, ikaw may hinungdan, no, nahitabo na tungod sa kaguba sa kabuhatan o kahit nakainom mo ng pollution niya, kita ang sadan kay wa nato atimana na nakasata sa tong isig katao, nakasala ta sa mga kabos, no, kanang pagpasagad nato sa pag himulos sa kinayahan. Mao lang sakto rato yun paggamit. Dili kay pag-abusar. Oh, dili kay pag-abusar. Mao na itingog sa simbahan nga pagpanalipod o pag-atiman nini. Ang mga pangutana sa pagpamalandong, no? Unsa may imong personal nga koneksyon, no, sa kinaiyahan? So do na tay dako kay koneksyon sa kinaiyahan. Guba ang kinaiyahan, guba sad ta, no? Labi na ang mga kabus. Unsa ani mo pag-interpret, integrate sa pagpaatiman sa paglalang sa imong adlaw-adlaw ang kinabuhi. So do na sa atong kinabuhi usab sa atong bisag lahi imong trabaho, pero atong mapaabot sab, atong ma-apply diha sa tagsa-tagsa nato ka tugkaran sa ato ang trabaho, ang kining pagkonserbar, pagatiman sa kinaiyahan, no? Pinags pagpananom, pag segregate baka sa mga basura o ka pag pagconserve sa tubig o sa kining inerhiya, mga kaigsunan, no? Mga sugyot sa kalihukan, ecological nga paglakaw, pagampo, no? Pagorganisar og sa usa ka mainampuon nga paglakaw sa kinaiyahan, no? So mo ni mga kaigsunan nga kining ang tinuod gyud nga do na magimi uban gud mingon sila nga abroad kana diha pagkabkab na diha nga aron ma-industrialize, aron ma-kuan ba na ma-develop, sayop na naman gud gitawag og false development o kining integral gyud nga development, no? Ang tinuod og integral nga development, mga kaigsunan, number one, nagrespeto sa human dignity o katungod. Kay daghan ba yung mga paphain taon diha sa kanang pagguba na to sa kinaiyahan, pawao na to ng mga luma diha, no? Kaduha, nagpanalipod sa binuhata sa binuhat o kalikupan. Ikatulo, nagpalambo sa social justice o equity, no? Equity, no. Unya, nagpalambo sa kabus o marginalized long-term sustainability, no? Kinahanglan mulungtad gyud kay para sa atong sunod nga henerasyon. Unsa maning fake nga development, na matod pa namo gyud tay makita nga namo gyud fake nga development nga masinati na to, guba gyud ang kinaiyaha gyud, wa gyud di gyud ma-restore, no? Kay dapat nasa balaod unta ini gumagamit, i-restore gyud, ibalik gyud. Pero unsa man, number one, nagpahimulos sa mga trabahador o komunidad, nagdala og social destruction sa komunidad, pabor lang sa mga pipila, no, og piling og piniling katawhan, pagpahawa sa mga lumad o mga rural settlers, nung lisod kayo ng atong mga igsunan sa taon nga napaphan taon nga naguba ang kinaiyahan, di sila ang titik panalipot tikatiman niya ini apanawa luwa na ang kining maong pag atiman ni ining kuan mga kaigsunan. So mao bitaw nang dunay istorya nga ang katong naguba nga bahin ba murang nabitay gitawag og suba kaniadto nga napuno na og kanang mga chemicals, mga basura, ginahinay sa mga tawo paglimpyo, unya nagtinabangay sila, unya nilambo ang maong suba, nilimpyo, nakainom na sa tubig, unya nanubo ang mga tanom, ug ang relasyon usab sa mga tawo mibalik, no, kanang dunay kanang paghigugmaay nga nakita nga sitwasyon diha sa pagtinabangay diha sa usa ka komunidad nga nagtinabangay aron mahulip ug maalibyo ang maong kaguba sa maong kinaiyahan, mga kaigsunan. So nakita ato nga dunay kalipay ba nga diin ang Dios usab malipay tungod sa atong pag-atiman ug wala pagpasagad niini, pagbantay usab niini ug pag kining gitawag og pagka maayong piniyalan niini, mga kaigsunan, no? Kita steward rata sa maong kinaiyahan nga gihatag sa Dios kanato, mga kaigsunan. So wala tay igong panahon, maayong gabi usab kang Ma'am Lemari Tams is watching. Good morning dia, Ma'am. Dia sa imo ang dapit, no, kung asa ka man karon, no. Good morning, dia sa gawas. Good evening, brother Rocham. Bilaw Ranilia, happy Father's Day. Salamat kayo, madam, ha, sa imo ang minsay usab. So wala tay igong panahon sa pakiguban. Ako din yung ubos ng igsoon, si Rotsam Lauranilia, atong timanan nga matod pa ni Papa Francisco nga if we care the nature, then nature care for us, no? Muna nga kinahanglan masayod ta sa panudlo sa atong simbahan. Kay matod pa ni Kim Atinsa, laging tandaan, importante ang may alam. So wanta igong panahon sa pakiguban. Dagang salamat sa inyong pagtanaw nining programang Efata. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen.
1: Radio Magbating. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: O mas gipakusgan.
2: O mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7.
4: Radyo Bagting.

0: Atinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang Korinto 3:8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsuonan.

kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagtingan.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag, musulod na ang programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan. Sa ngalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!